Baby bia wo bia no ekyira no pa for ni kyira spinters kasa preko junction dia se wo ye bia wo de ho wa ye na nso sere dua ni di wo kyira papa baby ano ma da kura den ma minu si akram.

0: so abi kwesi ada pe na wa ma na wa ma e tena no pa cha kwesi ada wa ma na e tena unya me debut aji se kwesi ada aji the Sundays obetim ka Saturday amajo Sunday ko be pompe comes ma nti kwesi ada me na bi mu ba ma mi papa ko afa ko ma na na mo once ma no ma chabade e because ma ko bo me na na no ma ne oh me ba kra wo na na e di ade e che wo mu nyira na e fere ne sey he me ba wa bra che papa obey ya kan yan de ko 42 years wo da obi fi wa mo bra wa ma wo na me te kure ne se wa mo bra mu na nyambe nyamfa no bo nton ntem 52 34 35 36 27 mu wale mema no da mosque to aduani di asha wo na obo bra fa asha wo no to nche bra me nyi duro ma na yeyi abulochi na ba kwa na wako me se odi bra u pe sika odi bra behumi enya cancel fi asem u obi u ni bi odi bra behumi je no mbeyi o fra ma akura hefa na wo na papa na oba transia na kan hu se ma ka tra u ye mistake u bi sam za papa u ba transi tvs na me ni ho tvs me ni ho wednesday kwesi ada pe na me adwuma nti we nyam kwesi ada aji se next week nti u ji direction na wa ba unu se ntumi ma tra man ka papa na next week na me ba mpesa papa e tra ma be chia wo cause ma ka bi bi atra odada sara hu na na meti e e bi nyam nyina so atra wo so jiranka wo 0244 68 35 20
1: Hello, me baba new. Hello. Hello. Hello. Hello. Jinasu, hello. Hello. Oh. Hello.
2: Hello.
1: Adana me.
2: Hello.
1: Adana me nyama mnana kasa.
2: Dan Pacho, my VSHS na person we a fashion designer. Person we should say the discover bro, me da chia.
1: The discover bro, bro, me nye drama Emilia, bro. Me hume a chana pa. First when test car, next we a kasa pra kujan shudu afra me. Bro, me hume, me nye drama. Hello. 0244, me bia hume natum. Fra fra me intentem, wadaruma, time ninti. 024468. 3520. Hello. Hello. Hello. Hello. Oh. Oh, Frank, sir. 0244 68 3520. Hello. Hello.
3: Da
1: kasama mi papa
3: pato mi wo kaswa na mpecha mi behu se dia waka
1: for sprinters car ne si wo kasa prokojan cha chano pa o ma mi hoda ntisi mu ntam na bra makonzi ma ntibran tam betumi ankasa ansa na makwo wate
3: pato
1: o ye wa emezi adwuma pa
3: pato mi emezi
1: bra bra nya fun so na be di nko bra 0244 68 35 20 Hello. Hello. Hello. 0244 68 35 20 Hello. Majo, adana menya mam nana. Unya ska, unya deodis kana ye.
0: ehumi ya chano pa fast winter sky next work as a brokujansis.